0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: And now the Blue Orchestra with their new single 7. Enjoy the beautiful sound.

0: Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo. Evropski parlament usvojio izvještaj o napretku. Bosna i Hercegovina dobila podršku, ali oštre kritike zbog blokada i retorike podjela. Finansijski šamar za domaću ekonomiju, naša zemlja ponovo na sivoj listi Manivala. Iz Brisela stižu nova pravila za proširenje. Buduće članice Unije mogle bi izgubiti pravo veta na više od 15 godina.
0: Ovo su EU minute.
1: Evropski parlament usvojio je godišnje izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Dok se za cijelu regiju traže i jasni rezultati, europarlamentarci su još jednom potvrdili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Izvještaj za našu zemlju dobio je zeleno svjetlo sa 478 glasova za. Ipak iz Brisela stižu i oštra upozorenja. Od domaćih čelnika hitno se traže reforme, jačanje demokratskih institucija, vladavina prava i borba protiv korupcije. Evropski parlament posebno upozorava na političke opstrukcije, zloupotrebu veta i retoriku podjela koje koče evropski put. Izvijestila za Bosnu i Hercegovinu Ondřej Kolář poručuje da članstvo nije zagarantovano.
2: Evropska unija bi pozdravila članstvo Bosne i Hercegovine, ali napredak često ostaje ograničen zbog izostanka političkog dogovora i nedovoljnog kapaciteta za provođenje reformi.
1: Uz izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, Evropski parlament usvojio izvještaj za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, uz jasnu poruku da je ključ integracija u stvarnom napretku na terenu.

Na usvojen izvještaj Evropskog parlamenta reagovao je nevladin sektor. Inicijativa za nadgledanje evropske integracije Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da je Evropski parlament prepoznao njihova ključna upozorenja i preporuke. Izvještaj za prošlu godinu jasno oslikava stvarno stanje demokratije i vladavine prava u našoj zemlji. Ovaj dokument šalje direktnu poruku domaćim vlastima o tome gdje je Bosna i Hercegovina trenutno na evropskom putu.

Dodajmo i to da usvajanje samog izvještaja u Evropskom parlamentu o Bosni i Hercegovini nije prošlo bez varnica. Hrvatski europarlamentarci oštro su osudili uvrštavanje koncerta Marko Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu u zvanični dokument Evropskog parlamenta, nazivajući to slovenskim unutrašnjim podmetanjem. Naime, kroz amandman slovenskog zastupnika Matjaža Nemeca u izvještaju ubačena oštra osuda etničkih tenzija i veličanja ekstremnih ideologija. Kao negativni primjeri u tekstu su se rame uz rame s Thompsonovim koncertom i ustaškim pozdravima našli četnički simboli Višegradu, ali i izjave Dragana Miokovića, kako je napisano u izvještaju, o zločinima jugoslavenskog komunizma.

Iz Brisela danas stižu vijesti o globalnim sigurnosnim krizama. Evropska unija odobrila je paket pomoći vrijedan 100 miliona eura za oružane snage Libana. Cilj ove podrške je jačanje zvaničnih država.